Vi velen nu ta opp ut Matteus kapitel 6, fra vers 9 til 13 lese. Det har Jesus hatt sine gjenner bedre gelet. Da sier han dårlig selv så bedre. Ans for dem himmel, din nomme skal heilige hulle være. Låt din rik komme in dinen velle op ide rådse judone være aus em himmel. Gjef ans dat brød wat vi van deur brukke. En vergjef ans anse schuld, så as vi de jere vergeve, de sich an ans verschuldigt habe. En bring ans nicht en Versicherung, aber bewahr ans für den Beisen. Dort rick in der Kraft und der Herrlichkeit sein ewig diene. Amen.